0: tɔn anointing oil no na nkɔpɔ obɛtɔ bi kyɛ sɛ ɔtɔ a na ɔkɔ fie ayɛ nam a flight o wotɔ yɛ kɔnoa mu
1: bi ban
0: ɛnade awurade asɛm ne yɛkyɛ ne wa ɔsɛ ɛneɛ meba sɛ deɛ ɔsi baɛ a ɔbɛtɛ na mu hɛ bible ne ka mompere nhyɛ kɔ ateateɛ no
1: mu ɛpono ɛso ɛna kɔ a ɛtere
0: ne
1: deɛ ɛkɔɔ sɛ yɛ mu wɔne ɔkɔ mu
0: no
1: yɛ pii
0: kakraa bi na ɛbɛkɔ heaven no because ɔma ɔmode nyankopɔn asɛm yɛ adwuma no yɛ kakraa bi na yesu kristo nipa 72 na ɛdi n'akyi obi akɔpɛ paa no a ɛne yɛfɛ